0: hena muthikiriria ngirauga atiriri nie ndi mugikuyu kana ndi wa unduire kuri angi utiga unduire kuri angi matongoragio ni nature mo acio ne ndora maroraga nginya makoga nyoni ngiuka ikiona ikiona marioha marioha ndu generally ri kugu keiko ni kiega kana tikiega Pastor Mukuruye.
1: Kehiko nikiega.
0: Thank you. Mm. Wakangari kehiko nikiega.
2: Kehiko nikiega.
0: Thank you. Mm. Tobetu inere boro ya haro wa mudu uguituo Sara Bugwe. Tugisho okereria. We get now to the details. Mm. Nikiege kekege toma. Aduma uge kehiko. Tikiega. Mm-hmm. Tusho kie kiuria kiu. Mm. Ni maudu mareko maya matumaga. Kana maya magituma mudu oige kehiko. Tikiega. Maudu mawe ni moto usho kereria. Good morning to you na karibu sana wa Ukena FM Ruibotu. FM.

0: ngifo na makeria ne warathi na bena ukokinjira ewe mutamboine na nenye nenye ke kuthagathagire haha nenye ke enye bagukunegereria ginya ngoro yaku iwe o eh ginya ngoro yaku eigwe ni ngenu na ria tuthi turikiriria maundu kuma kuria kwa adumuloto na tuthi turikiriria maundu kuma kuria kwa adumuloto oha mutamboine wa gukena fm reboto na tuthi turikiriria maundu kuma kuria kwa adumuloto nikita maudu at least makrome mega maudu makrome chonjo tuyo tu chonjo ila mambo ikue chonjo kambisa mtabaini wago kena FM Ribotop, thank you very very much asanti sana na deda weka terele murata deda huko gushokia na deda huko na nulazi nabe na kune gero kedo haha oroha mtabaini wago kena gona nulazi nabe na kune gero kedo oroha mutabaini wago kena FM Ribotop. Yes, it's all about wewe kujaribu bahati ya yours. It is all about you kujaribu bahati ya yours. Leda ugali mnyaka waku na theino wa ithariri theino wa ithariri mundu rengenda akoro niwe uguko motivate ni mundu twali nake haha na ni mundu wagerithia mnyaka tawe akinengerwo na ruko ngu no nyende onake ogwo hena mundu wa motivatire akinengerwo ri onake rekia ku motivate wena we onengerwo no ririkana turi theino wa star 496 hash oyori anengerirwo oro haha na kioya star 496 hash
1: Behota ni lagirira na lea mirongo mugwanja na ithatha tu
0: Ate giri
1: 176 Etekia
0: Wow, congratulations
1: Kerna ke tono kutikira ithatha kaguo
0: Ni uhoro wa ma
1: Nye taru uguo dira aja de kwene
0: Kwene, ehe
1: Todo ni ufla idere Agikorona ido dhidira zabia
0: Yes
1: Aki ajia fujo
0: So kada ya kune mzae
1: ni musapiri Nyele, nye kehuru
0: Oh yeah
1: Kehuru na giranda iniwe katodusia na siye musie
0: Kewanuruo
1: Nye nagoko ubaru ono muzi uno iratu
0: Bueno, oiga, contiene y tal de eco.
1: Contiene y tal de eco, todo ni vida. Le hure, no sigue. Llego de querer a mi guiña mueño en el dire de querer. Mi es ata, bebé.
0: Yes.
1: Digo que no cabía cama caballita. Guiña a Hawaii, ni me da colida mudo ni a la mire.
0: ¿Mudo ni a la mire?
1: Na, dimo ni a broki.
0: Ni a co broki, re.
1: Leo mie ni kuguruka kana nguikatia akuwete ido siyo de siya nyoba
0: yes
1: gatigeli ya guwesi ya kwa haudi na mwana makani leo mie gikili watire mwoku kawa ngore diri ya tuwa ito ona hawoko matutili ya onani atia
0: yes
1: ya mwenye kadea kiri ya diri ya uika Niko gedie kwa niko hoya toroti kusio.
0: Ehe.
1: Da lirio guizia dedi komera. Kima huwa kia nika adibweda. Uke menya niya kia sabre unia broki we. Dio yebia. Guso kaji kia tia. Nubeno da lali hite.
0: Nito
1: ikaraga. Ate niko gedi karai. Nige za juke kifagi. Kwa ukawira ni dahi ili mwaka wako karuwa nukangu jimwira he uraro viki emuwei kwa li huusata diri mbegu koronye vete kalio na jivu kaheni ya tenide dada kaligi ni umari ya beri
0: for the first time
1: dia beri
0: dhulu wadha kaligi
1: dini dada kali gimone jisu ado ni maria ga pesa ni maria ga pesa ni daiki di kari kaya dai za ati yu kari kaya mingi haha de dena giri igana dena nirongo mwaja na izaba to di mwini mwondo tau mabere kana zuza.
2: Congratulations and I'm happy for you.
0: Right, mwondo tau mabere kana zuza mwondo tau mabere kana duda osho ne waino kiena agiri igana lea 76 now dela murata uko kunegera kirutona ni dane gero na dane gero shiri gigiri magana matano theino wa girishi magana matano ni gukunegera kiria ukuhota weni woko ya theino wa system na gukurora ginya na ritwa wona wanegero oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash hurana beo wana hurana beno li okone kino tutha aduku tuigana okone kino tutha aduku tutadatu oshagure nikariko kawurona kena kiria okweda na wana wale ikioguo nogu ikirogu ikira pini na wale ikioguo nogu tuma ugu tuma wale ikioguo nogu tuma ugu tuma oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash wale ikioguo ri ukunenge tuthanduku mugwanja ushagura ndikariko kawurona kare na kiria ukwenda wale ikioguo no gwikira gwikira pini na wana wale ikioguo nogu tuma ugu tuma wale ikioguo nogu tuma ugu tuma star 496 hash star 496 hash ndaigo madam ushu agetutaliria ruorore yawe mwene agereire ihidaria ilito akorio na lodhini wa muturire nowe mwene ni anengerio kiria ngoro yake yendaga akeinuka na ngiri igana ria 76 weno ukorwo ucio na gutie ruo agereire no gukorwo we niwe ugereire ruo oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash wale kioguo ri ukunengero tuthanduku mugwanja theini watu mugwanja ri tuthanduku tutadatu ri nituo twina mbia tuthanduku tutadatu nituo twina mbia wari kiguno gwikira gwikira pini wari kiguturo no gutuma gutuma oguo turaria na wenda gikeno ri niho mundu gwitwo David ekerwo shiringi ngi ngi David ekerirwo giri forte na magana meri ma 12 David ogwo turaria nawe ekirwo giri forte na magana mana maiko mina igiri we mwene ri ukuinuka naki oya thimu yaku wikire star 496 hash congratulations Benson congratulations Benson niwe ekirwo shiringi giri ikumi na magana mana ma forte giri ikumi na magana mana ma forte oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash wale kioguo ri ukunengerwo tuthanduku mugwanja we mwene ucagure ni gathanduku kariko kawurona kari na kiria ukwenda wale kioguo no gwikira gwikira pini wale kioguo no gutuma gutuma angikorwo David ni anengerwo giri forte na magana mana ma 12 ri nake Benson ni giri ikumi na magana mana ma 40 ri ndeke kingigiria we unengerwo oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash wale kioguo ukunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo tuthanduku mugwanja theini wa tuthanduku tuu mugwanja ri tutadatu ri twina mbia tutadatu twina mbia cagura ni kariku urona niko kari na mbia wale kiguo wikire pini wale kioguo otome. Modoge to Charles, niane gero shirigi giri thate fai, na 15 ni iguru. Shirigi giri sigiste fai, asori thate fai, na shirigi 15 ni iguru. Modoge to Julio na kere, niane gero giri fote wanu, na magana manana ma 75. Julia, niane yo giri fote wanu, na magana manana ma 75. Modogo etuwa Josephine, niane gero girituwe dinaini na maganamana matuero. Girituwe dinaini na maganamana matuerofu. Isha nesho Josephine niane gero. Morata, kwa ya kukorowenwe ogo kukoroge tulaniro na doa ya dela liyohoro wao, aya already manegere tuobesha. Josephine niane gero, Julia niane gero, Charles niane gero, Benson niane gero, David niane gero. Kwa ya kukorowenwe next, oya adhimo yaku. Wekere star 496 hash. Oya adhimo yaku. Wekere star 496 hash. Star 496 hash. Wale kio guwari. Okone gerwa to dhadoku mugu waja. Okone gerwa to dhadoku mugu waja. Weme nyosha agure ni gatha adoku kari korona, kari na kirea okweda. Wale kiyo nogu ikira ogu ikira pini, wale kiyo guo nogu tuma ogu tuma. Morata, gweda wete kie. Gotige tuwe kate modogo eto Josephine ya heo gritu edina aini, na maganamana matu erofu. Julia grifote walu na maganamanana ma 75. Charles grithate fai na 15 ni iguru. Moruta Benson ni giri kumi na magana mana maafote. Moruta David ni giri fote na magana mana maato elofu. We wage kuona kedu. We mwenewe tekie. Oigire vino wa system woke menyaga atiriri. As long as wengine wanapata. Hatire kedo ke gegiria onawe onegero. Hatire kedo ke gegiria onawe onegero. Oya adhimo yaku. Wekere star 496 hash. Oya adhimo yaku. Wekere star 496 hash. Star 496 hash. Wale kio guwari. Okone gero to dhadoku mugu waja. Zine watu dhadoku to mugu wajari. Totada tori netu otore na ido. Totada to netu otore na ido. Shagora ne kareko kawe urona, neko kena kirea okweda. Wale kiyo nogo ikiro ogo ikira pini, wale kiyo guo nogo tomo ogo toma. Ikirono lea dawe ya kwa ikarete mura atari, maodo ne maragi na makiria. Faa urore, niane gero giri 47 ni, na magana matato makeda. Konsolata re, niane gero giri 53, na mogo na mogo waja ma 74. Modogo etuwa James ire, yake daone ya batira wega, toni ya kero wa giri 67 ni, na magana mana mana itefai. Modogo etuwa Michael ire, ni ya heo giri 44, na magana mele mato edi. Dikano wanyita, how so far hale duwesho dago eta, modogo etuwa James, nime oto goretie, na giri miro gweta da tona mogo waja, 67,495, agasho kuone konsolata na giri 53 na magana mwaja ma 74. Aya adela agwetare ni alia mekeliru dage keno eno. Kwa ya kukorowe ndewe up next. Oya adhimo yaku. Theine wa star 496 hash. Theine wa star 496 hash. Kwa ya kukorowe murata wahota kwe koronawe ne wadho deko. Tamodogo etuwa Michael, James, Consolata, Fauro, Josephine, Julia, Charles, Benson na David. Kwa ya kukoro, na nekule do maradhi make ni ya kwa ishiyo nini, legi tamodogo etuwa Nancy, shirigi magana matano maigire, muruta Magreti, shirigi magana keda mae itefae, muruta Nancy, shirigi magana manana madhate, muruta Purete, shirigi magana mana matu erofu. Kwa ya kukoro we nawe, okone gero nogo dhode kuwa wega, otogu aya marande gero, kedu kiega kedu kinene. Oya adhimo yaku. Oya adhimo yaku. Wekere star 496 hash oya thimu yaku wekere star 496 hash Priscilla re dagikeno eno turaria nawe re ni anengerwo ngirithate thiri Priscilla endekero turaria nawe ni anengerwo ngirithate thiri na magana mana ma 40 ngirithate thiri na magana mana ma 40 congratulations emurugito Priscilla kurathia atia murata danengerwo ngiri magana matano kuma kwa dumuloto danengerwo ngiri magana matano kuma kwa dumuloto derwa tiriri wagura ngiri ci magana matano ri hena mundu uraguthikiriria no gukoro nyumba ndarihite no gukoro ndoi gwake kuririo okay, ona kuri thaici no gukoro yani no gukoro mundu akinyete muthia no gukoro nyumba yake hana ta amada mwisho toigwa hau wa nyumba yake yahingirwo agikona ikirio nja murata nie ndio thina waku ni uriku no uria nie njoe ni atiriri kwa dumuloto ri kwena ngiri magana matano oya thimu yaku wekere star 496 hash oya thimu yaku wekere star 496 hash star 496 hash wale kio guwari okone gero tothanduku mugwanja theine wato mugwanja ri totada tori netuo tori na bia totada to netuo tori na bia wale kio guwari no gwikira gwikira pini na wona wale kio guo no gutuma ugutuma itana bagucoka theine wa system yako wali kana itana bagukugwetera ringi ri reke turone ndu wa negero baida gikeno mudogo etwa ruseri ni hayo ngiri 22 na magana kenda ma 87 mudogo etwa faulu ri na kenya negero shingi ndina faulu ngi haha wa negero ngiri 66 na magana matatu ma 26 66,326 mudogo etwa selina ri na mudogo etwa selina selina ni hayo 54,290 mudogo eto Damaris ni aheo 48,632 mudogo eto Merire ni aheo 16,986 mudogo ya sofa ige kwela niyo negere to besha nyige ni mudogo eto Banse Wagari mudogo eto Banse Wagari mudogo eto Banse Wagariri muratari ane gero shirigi genege giri merogo keda na idato na 66 giri merogo keda na idato 99,066 isho nesho mudogo eto Banse Wagari ane gero huaine wa omothi we mwenere one gere tuwa shigana kwa ya gukoro we mwene kwa ya gukoro Wagari na umanabere kanadhuda nore Wagari ni ane gero shirigi giri na itethiri na 66 so far halida ikeno Wagari ni yoto goretie oya thimu yaku wekere star 496 hash star 496 hash wale kio guwari okone gero to thanduku mugwanja theine wa to thanduku to mugwanja ri tutada to ri netuo to na bia tutada to netuo to na bia wale kio guwari no gwikira gwikira pini wale kio guno gutuma gutuma dagoti godina bena kugeria munyaka waku as long as aya gene marona dikona kirage kugiria wone ona rwiburu githie na mbere murata ri tathie na bena kuigatana cio wewe moira Banse ni anengero ngiri na itethiri meri ni anengero ngiri 16 Damaresi ngiri 48 guthie na iguru Serina ngiri 54 guthie na iguru Faoro 66 guthie na iguru Ruse 22 guthie na iguru Priscilla guthie 33 guthie na iguru ona wewe ya thimu yaku ugerie you never know ukuinu kana shigana oya thimu yaku wekere star 496 hash star 496 hash are we together
3: Gukena FM, haha ni otora nyotora aria manyote.
0: Odiene kuona.

thengi yavona makeri ya muruge tuwa Tony Young thini wano yavono weka Riboru dhaka, Riboru horelu ruge dhaka motabu ini wangu kena FM Ribotop Asante sana sana na to kitore kire yewe ko lika torale kire ya tabare la thambo kwa jasi ya okuto thambo kwa jasi ya okuto okuto na kwenda kwa kwa terele murata bere yo dogyo wothe deda kwa yada kika ishi mirongo iri dane gerwo deda kwa yada kika ishi mirongo iri dane gerwo na odhi kirelie negeza negere adoikomina atano. You're likely to be one of them. Na isi gone gera modo. Agi koro kumare liya nyi gerire. Dori oraona onake. Dera goko negera agiri. Idhano. Korea doikomi na atano. Na goko negera adageka. Mirogo ere. Fata. Okoro odhakete. Maita meri. Fata. Okoro odhakete maita meri. Dika ginya uri tuwa jitana. Fatani okoro odhakete maita meri. Oroha mutabu ino wago kena. So, daika mirogo ere. Ogeriye mwenyaka waku. Otigene wane gerwo. Shirigi giri idhano. Fatodhake maita meri. Noko hodhera gada adoko kabere. Ogo dhakana box number one. Age koruo. Kumari ginya hautoki nyetia tavari lari. Agikoro hatire kedori orona li. Deda kuko negera agiri idhano. Mure ado ikomi na atano. Oya adhimo yaku. Fatani odhake na box number one. Na we nadagi katoedi. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash star 496 hash wale kio guwole okone kero to thanduku mbugu waja odhake naga thanduku kabere wadhakari ya bere wage kiduri odhakari ya kere wage kiduri dukamake todu kwa ya ukoro we niwe omwe wadu ikuminatano aliagone gira giridhano oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Star 496 hash. Fata odhake maita meri. Fata odhake maita meri. Wadhakari ya bere wage. Odhakari ya kere wage na odhake na one. Wenu wego negera. Shiriki ege nege. Shiriki girima igana. Shirika sigana. Giridhano. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Ware kio guwole. Okone kero to thanduku mbugu waja. Odhake naga thanduku kabere. Odhake naga thanduku kabere. Ware kio guwole. Nogwe kero wekera pini. Ware kio guwole. Nogo tumogo tuma. Fata, odhake na box number one. Litare ya bere, odhake na box one. Litare ya kere, odhake na box one. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Star 496 hash. Ware kio guwole. Okone kero to thanduku mugu waja. Oshagure ka thanduku kabere. Oshagure box one. Wana wale kio guwole. Nogwe kero guwekera pini. Na wale kio guwo nogo tomo ogotoma. Wale kio guwo nogo tomo ogotoma. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Star 496 hash. Wale kio guwole. Okone kero to thanduku mbogo waja. Oshagure nega thanduku kareko kagurona. Kare na kerea okweda. Oshagure nega thanduku kareko urona. Kare na kerea okarena. Thanduku namba emwe sorry. Oshagure thanduku namba emwe. Oshagure thanduku namba emwe.
Ware kio gu nogo ikira ogu ikira pini. Ware kio guo nogo toma ogu toma. Onyi itewega. Dane gero shirigi giridhano. Kore ado ikomina atano. Dane gero dage kamero goeri. Dero atireri. Koge kinya nira. Iza aliri. Dage keno. Hatie kedori ura heori. Oreda kuheo giri shigana. Oreda goi keri o giri miro goi gana. Asiri gi giri idhano. Oreda goi keri o giri idhano. Fatoza ake nagadhado kukabere. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Star 496 hash. Ware kio guwori. Okone yoto dhado kumogu waja. Oshagure ni kare korona. Kare na kerea oko eda. Na nikoga dhado kukaya. Kara kena agiridhano. Nika dhado kukabere. Odhake na kabere liya bere. Odhake na kabere liya kere. Okorodu na negeru oke dore. Etere la joke jeke dro. Na wayago korori umwe wado iku minatano. Ali ameko negeru omodo. Giridhano, giridhano, giridhano. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Star 496 hash. Ware kio guwole. Okone kero to dhadoko mogu waja. Oshagore ne kare gadhadoko ka ukabere. Oshagore gadhadoko ka ukabere. Ware kio guwole. Nogwe kero ogwe kera pini. Ware kio guwono ogotoma ogotoma. Odoa fata. Odoa mwanya. Nekogeri ya mwanyaka waku. Na kuete kia. Dane gero. Otigetia daeka sigana. Otigetia kero daeka iladhi yiko mina inya. Otigetia kero daeka 14. Siago tigera ni wainoka. Na giri igana. Na giri idhano. Aya ni ado 15 igone gera. Omodo, omodo, omodo. Omodo, omodo, omodo. Giri idhano. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Star 496 hash. Ware kio guwole. Okone gero to dhado kumogu waja. Shagora ka ukabere. Ware kio guwe kere pini. Ware kio guwe otome. Nogu korwa tere murata. Nio dhakete na duonete. Kana uge atereri. Nie no nyede kugeria. Die dageria. No nyede kugeria. Kana fio fio. Ugo wagura laria nema. We igira dhino wa system. Dhakana kathaduko unabe mwe. You never know. Fatori ikane. You only have now 14 minutes remaining. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Ware kio guwole. Okone gero to dhadoko mogu waja. Weme nyo shagure ni kare kathadoko ka ukabere. Weme nyo shagure kathadoko ka box kabere. Ware kio guwe kere pini. Ware kio guotome. Fatani o dhake maitameri. Wada kari ya bere wage. Dehaha. Wada kari ya kere wage. Dehaha. No ugeza kawonele. Nie digo konegera. Tondo wabere kathadoko ka ukabere. Dineheri ya bia siyako. Iri oho zeine. Dineheri ya bia iria. Igo ekere tuwa zeine wako. Iri oho. Nikyo dauga. Wada kawaga. Nereo gokone. Wada kawaga. Nereo niye gokone. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Star 496 hash. Odhake na gathadoko kabere. Odhake na box number 1. Fatani odhake maitameri. Wadhake ya bere wage. Odhake ya kere wage. Relax. I am coming. Negeza digenda ako negera. Shirigi genege. Shirigi giri. Idhano. Koreado ikomina atano. Koreado ikomina atano. Omodo omodo. Demo negere. Giri 15. Giri idhano. Oya adhimo ekere star
496 hash star 496 hash star 496 hash hodira de kasiaku ikomina igere wega kanatea si hodere wega kanatea amana mnagani

na nguko wa ginya na litwa wana wanengerwo oya thimo yaku wikire star 496 hash oya thimo yaku wikire star 496 hash hora na beo wana hora na be nori ukunengerwo tuthambiku tuigana ukunengerwo tuthambiku tutadatu ushagure ni kariku kawurona kena kiria ukwenda na wona wali ikioguo logo ikira guikira pini na wali ikioguo logo tuma ugutuma wali ikioguo logo tuma ugutuma oya thimo yaku wikira star 496 hash oya thimo yaku wikira star 496 hash oya thimo yaku wikira star 496 hash wale kio huwari okone geto dhabiku mugu waja ushagure ni kariku kawirona kari na kiria ukweda wale kio guno wikira wikira pini naona wale kio guo nogu tuma ugu tuma wale kio guo nogu tuma ugu tuma star 496 hash star 496 hash naizo mada mwishu wiz age tutaliria Rurore yawe mwene agele ide. Idare ya ito ako nyelele dhine wabutu urile. Nowe mwene niane geliyo kiri agora yake yedaga. Ake nyuka na girigana lia 76. Weno ukoro. Osho nagotie ruo agele ide. Nogu koro wendele ugele ide ruo. Oya zimo yaku. Wikire star 496 hash. Oya zimo yaku. Wikira star 496 hash wale kio guri okone kira tubanduku mugwaja zini watu mugwaja li tubanduku tutada tu li netuwa tu na abia tubanduku tutada tu netuwa tu na abia wale kio guri wikira wikira pini wale kio guri unogutuma ogwa utu alia na wedagi keno li ni homodo wetu wa DVD ekero shiri gege megi David ekero gini forte na magana meri ma 12 David ogwe turaria nawe ekero gini forte na magana mana na 10 na 2 we mwene ri ukuinu kanaki oya thimo yaku wikira star 496 hash congratulations Benson congratulations Benson ni ekero shiri gini kumi na magana mana mafote girikomi na magana mana mafote oya thimo yaku wikira star 496 hash oya thimo yaku wikira star 496 hash wale kio huwari okone gero to dhabuku mugu waja weme nyo shagure ni gadhabuku kariku kawurona karina kiria okweda wale kio guno wikira wikira pini wale kio guno gutuma gutuma agekoro David nyane gero girifote na magana mana matu orofuri nake Benson ni giriko ni na magana mana mafote ri ndeke kege giri ya we unegero oya thimo yaku wikira star 496 hash oya thimo yaku wikira star 496 hash wale kio guo okone gero tuza aduku mugu waja okone gero tuza aduku mugu waja zine watu za aduku tu mugu waja ali tutada tu ri tu nabia tutada tu nabia shagura ni kari korona niko kari nabia wale kigo wekire pini wale kio guo utume mudogo ito Charles niane gero shuri gigiri za tefai na 15 iguru shuri gigiri sigi tefai asori za tefai na shuri 15 niguru mudogo ito julio na kere niane gero giri fote wanu na magana manana ma 75 julia niane yo giri fote wanu na magana manana ma 75 mudogo ito Josephine niane gero giri tuwe dinaini na magana mana matuero giri tuwe dinaini na magana mana matuerofu isho nisho Josephine yane gero morata kwa yago korowene ya uro korogi tula nilo nandu waya dira liyo horo wao aya already manegere tuwebesha Josephine yane gero Julia

0: ni ane gerwo, Charles ni ane gerwo, Benson ni ane gerwo, David ni ane gerwo. Kwa ya kukorowe niwe next, oya vimo yaku. Wekile star 496 hash, oya vimo yaku. Wekile star 496 hash, star 496 hash. Wale kiyo guwori. Okone gerwo toda adoku mugu waja. Okone gerwo toda adoku mugu waja. Weme nyo shagwene nigada adoku kari korona. Kari na kiri ya okweda. Wale kiyo nogu ikira ugu ikira pini. Wale kiyo guwo nogu tuma ugu tuma. Murata. Gweda wete kie. Gotigetwe kate modogo eto josulia yo gritwe dina aini. Nama gana mana mato erofu. Julia Grivoto wa magana manana ma 75. Charles Grida atefai na 15 iguru. Muruta Benson Griko mina magana mana ma 40. Muruta David Grivoto na magana mana ma 12. We wage kuona kidu. We mwene wete kie. Oigira zine wa system uke menyaga atiriri. As long as wengine wanapata. Hatire kedo kege hiria. Onawe onegero. Hatire kedo kege hiria, onare onegero. Oya vimo yaku. Wekele star 496 hash. Oya vimo yaku. Wekele star 496 hash. Star 496 hash. Wale kiyo gwori. Oko negero to dhadoku mugu waja. Zine watu dhadoku to mugu wajari. Totada tori netuwa tori na ido. Totada to netuwa tori na ido. Shagora nekariko kawwe urona. Neko kena kiria okweda. Wale kiyo nagwekira wekira pini. Wale kiyo guo nogu tuma ogu tuma. Ikirono ya dawe yako wa ikarete mura atari. Maudu ni maragi na makiria. Faa urore. Nia negero giri 47. Na magana matato makeda. Konsolata re, niame gero giri 53, na mwa na mwaja ma 74. Mudogo eto James re, ya kedao ni ya batira wega, to niya kero giri 67, na magana mana mana itefai. Mudogo eto Michael re, niya heo giri 44, na magana mere matwebi. Dika nwanyita, how so far ale nyesho dago eta, mudogo eto James, nili oto goretie na giri miro gweta adatu na mugu waja 67,495 agasho kone konsolata na giri 53 na magana mugu waja ma 74 aya adela gweta re ni aya meke lo dage keno eno kwa ya gukoro wendewe up next oya vimo yaku zine waska 496 hash zine waska 496 hash. Kwa ya gukoro murata, wahota gukoro nawe, ne wazo deko, tamudogo eto Michael, James, Consolata, Fauro, Josephine, Julia, Charles, Benson, na David. Kwa ya gukoro, na nekule de mrazi make ni ya goishio nini, legi tamudogo eto Nancy, shigi magana matano maigire, muruta Magreti, shigi magana keda maitefai, muruta Nancy, shigi magana manana mazate, muruta Pirete, shigi magana manana matorofu. Kwa ya gukoro we nawe, okone gero nogu dhodeku wega, otogu ayamande gero, kedu kiega kedu kinene. Oya vimo yaku. Oya vimo yaku. Wekele star 496 hash. Oya vimo yaku. Wekele star 496 hash. Prisira re, dagikeno enotora lia nawe re. Niane gero girizate ziri. Prisira, dagikeno enotora lia nawe. Niane gero girizate ziri na maganama na mafote. Girizate ziri na maganama na mafote. Congratulations, muruge to Prisira. Kura ziyati ya murata. Dane gero giri maganama tano, kuma kwa dumu loto. Dane gero giri maganama tano, kuma kwa dumu loto. Deru atireri, wagula giri si maganama tano ri, hena mudurago dikiriria. Nogo koronyo badali hete, nogo kodoe wake kurire yoke, ona kureza ishi. Nogo koro yani nago kwa mudo akinyete mudhia nago kwa nyoba yake hana ta amada mwisho to yuwa hau wa nyoba yake ya higiro agekone ikirioja morata nye diyo zena wakuni oriko no yani yejoe ni atereri kwa di muroto rei kwena agiri magana matano oya dhimo yaku wekele star 496 hash oya dhimo yaku wekele star 496 hash star 496 hash wale kio guwere okone gero toda adoko mbogo waja zine wato mbogo waja ali totada tori netuwa tori na abia totada to netuwa tori na abia wale kio guwere nogo kira wekira pini na wona wale kio guwo nogo tuma ogo tuma itana bago shoka zine wa system yako wali kana itana bago kwa tera lege leke tole nuwa negero baida gekeno mbogo eto rufere nyayo giri 22 na magana keda ma 87 mudogo eto faurere na kenya negero shigi dina faurere haha wanegero giri 66 na magana matatu ma 36 66,326 mudogo eto felina ali na mudogo eto felina selina ni ahayo 54,290 mudogo eto damaris ni ahayo 48,632 mudogo eto merire ni ahayo 16,986 mudogo ya sofa ije kula ni onegele to besha nyige ni mudogo eto banse wagari mudogo eto banse wagari mudogo eto banse wagariri muratari ane gero shirigie genege giri merogo keda na idato na 66 giri merogo keda na idato 99,066 isho nesho mreto banse wa gari anegero kwa ine wa omothi we mwenere onegere to shigana kwa yago koro we mwene kwa yago koro wa gari na umanabere kanadhuda nore wa gari ni anegero shiri gigi 93 na 66 so far halebe keno wagari ni weto goretie oya zimo yaku wekele star 496 hash star 496 hash wale kio huwere okone kero toda adoko mbogo waja zine watoda adoko toda mbogo waja re totada tore netuote na abia totada to netuote na abia wale kio huwere nawe kero wekera pini wale kio huwe mogo tuma mogo tuma dago tiko zina bena kugiria mwenyaka waku as long as aya gene marona diko na kila ye kugiria uone ona mburu githi na bena muratari kazi na bena kuigatana shio wewe mwila banse ni anegero giri na itaviri meri anegero giri 16 dama resi giri 48 kodi maiguru serina giri 54 kodi maiguru faoro 66 kodi maiguru ruse 22 kodi maiguru prisira kodi zata ziri kodi maiguru ona wea azimo yaku ogeye you never know oko inu kana shigana oya azimo yaku wekele star 496 ha
1: Alego tirio doge. Ame toriero e bo. Joseph Kariuki wake hotala. Ego konegeria ma double shot. Ma double shot.